Takalambulo yo yo wano ko miko jaja. Yo lo bakiye, yo le kinga. Takalambulo yo yo wano.

Yoko bonyo oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo bakie Yole kinga Talaka nambulo yo yo wa.